0: SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
1: Ви слухаєте SBS українською онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі SBS і на SBS Audio. Перш ніж розпочати нашу аудіопрограму сьогодні, ми хочемо подякувати людям Вонаронг і Варанджурі з нації Кулін, які є традиційними хранителями землі, на якій ми проживаємо сьогодні. Ми також хочемо висловити повагу і пошану усьому народові Кулін і його старіщинам, як колишнім, так і теперішнім. Залишайтеся з нами.
2: Найщиріші вітання усім, хто слухає україномовну програму SBS Audio сьогодні, 5 червня року 2026. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте SBS. А сьогодні, шановні друзі, в нашій аудіопрограмі, як завжди, короткий огляд новин SBS станом на час виходу нашої аудіопрограми. Про події на наших рідних землях сьогодні ви дізнаєтеся від харківської журналістки Вікторії Березки. У нас сьогодні в гостях голова управи Союзу Української Організації Австралії пані Катерина Оргір. Нині у нас завершення розмови із київською кінорежисеркою, документалісткою Алісою Коваленко, демонстрація кінострічки якої «Сліди» Traces проходитиме у рамцях Сіднейського кінофестивалю. Нині також завершення розмови із паном Сергієм Погребняком, який нещодавно прибув до Мельбурна. А більше, як завжди, на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Доброго дня, шановні друзі! У студії Богдан Рудницький і бюлетень новин SBS станом на час виходу нашої аудіопрограми сьогодні, 5 червня. І у цьому випуску, зокрема, президент США Дональд Трамп заявляє, що для нього буде честю зустрітися з верховним лідером Ірану на тлі тиску з метою припинення війни. Лейбористська партія Австралії відповідає опозиції щодо допомоги з житлом для постійних мешканців. Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа до президента Росії. І у спорті. Сокерус готується до останнього контрольного матчу перед чемпіонатом світу. І далі про це і більше. Федеральний міністр Марк Батлер відповів на занепокоєння опозиції щодо того, що постійні мешканці отримали вигоду від пакета житлової підтримки федерального уряду. Сенатська комісія з питань бюджету почула, що 51 тисяча постійних мешканців скористалися урядовою програмою 5% депозиту з 2022 року, коли лейбористська партія розширила доступ до цієї схеми. Однак лідер федеральної опозиції Енгус Тейлор пообіцяв обмежити

0: advertising.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
2: Італійські мігранти. А останнім часом люди з Індії та Китаю. Тож вони тут на все життя. І, звичайно, ми б хотіли, щоб вони якомога швидше склали іспит на громадянство та пройшли церемонію. Існують припущення, що федеральна коаліція може об'єднатися з партією зелених у Сенаті, щоб не допустити ухвалення суперечливих податкових змін у парламенті. Голосування в Сенаті має відбутися після завершення розслідування щодо податкової реформи, яка триватиме до кінця червня. Однак для цього потрібна підтримка партії «Зелених», яка поки що не гарантована. А депутатка від ліберальної партії Джейм Хюм каже, що необхідний більш ретельний аналіз. Це уряд, який обіцяв прозорість та підзвітність. Це було одним із його зобов'язань після повернення до влади. Проте він зробив саме протилежне. Все, чого очікує Сенат, це можливість ретельно вивчити законодавство, що є завданням Сенату. Це наша робота. Переконатися, що будь-який законопроект, який потрапляє до Сенату, пройшов належний розгляд і може бути відповідним чином змінений. Але уряд це заперечує. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що для нього буде честю зустрітися з верховним лідером Ірану, щоб укласти угоду про припинення конфлікту, який триває вже кілька місяців, оскільки тиск щодо ведення війни посилюється. Трамп отримує застереження як від супротивників, так і від союзників про те, що у нього закінчуються варіанти дій щодо війни з Іраном. Конфлікту, який він спочатку позиціонував як короткочасну військову операцію, але який згодом перейшов у режим очікування. Президент Трамп заявляє, що гіпотетична зустріч з Хаменеї буде ввічливою, незважаючи на те, що він не є, за його словами, улюбленою людиною аятоли після того, як операція «Епічна лють» вбила його батька та кількох членів родини. Я не хочу зустрічатися, але якби я все-таки зустрівся, для мене було б щастю. Я хотів би подивитися, чи зможемо ми домовитися. Але якщо ми домовимося, що можливо, що я зустрінуся з ним, я був би не проти цього. Президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до президента Російської Федерації Володимира Путіна запропонував провести особисту зустріч задля обговорення шляхів завершення війни. Цитую, Україна пропонує закінчити війну у форматі «між нами і вами». Я пропоную вам зустріч, наголосив Володимир Зеленський у зверненні, оприлюдненому на сайті Офісу Президента вчора. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі, додав пан Зеленський. Президент Росії повідомив, що твердження про те, що економіка Російської Федерації переживає труднощі, не відповідає дійсності. Він каже, що зростання інфляції є проблемою, але жорсткі рішення дадуть результати. Парламент Словенії здійснив значний поворот управо, затвердивши новий консервативний уряд на чолі з прем'єр-міністром Янезом Янсою. Словенська демократична партія ЯНСІ уклала коаліційну угоду з чотирма іншими правими партіями. Колишній ліберальний прем'єр-міністр Роберт Голуб виграв вибори з невеликою перевагою, але не зміг сформувати уряд. Конгрес Сполучених Штатів Америки проголосував за 226 депутатів проти 195 закон про підтримку України, автором якого є представник від штату Нью-Йорк Грегорі Мікс, провідний демократ у Комітеті закордонних справ Палати представників. Законопроект передбачає виділення 8 мільярдів доларів у вигляді кредитів у рамках програми «Зовнішнє військове фінансування для України та союзників по НАТО», а також понад 1 мільярд доларів інших коштів для України, безпеки країн Балтії та для Радіо «Вільна Європа». Законопроект має розглянути і підписати президент Дональд Трамп, щоб він набув чинності. А про події на наших рідних землях, шановні друзі, в іншій частині нашої аудіопрограми. У Мельбурні відбулася похоронна церемонія колишнього генерал-губернатора Пітера Холінгворта, який помер минулого місяця у віці 90

101 рік. Колишній генерал-губернатор також був єпископом англіканської церкви і у спорті. Сокерус сподівається на добрий виступ у своєму останньому підготовчому матчі до чемпіонату світу цього вікенду напередодні початку турніру наступного тижня. Їхній перший матч на чемпіонаті світу відбудеться проти Туреччини, а потім вони зіграють проти Сполучених Штатів Америки та Парагваю. Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки у півфіналі від росіянки Міри Андрієвої. І таким чином Марта завершила свою непереможну серію із 16 перемог цього року. Фінал відкритого чемпіонату Франції пройде у неділю, в якому візьме участь молода польська тенісистка Майя Хвалінська, що стало сенсацією на цьому турнірі. І далі про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії станом на сьогодні, один австралійський долар можна обміняти на 71 американський цент. А при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 61 євроцент. У той же час, як повідомляє Національний банк України, один австралійський долар можна обміняти на 31 гривню 71 копійку. За долар США при обміні на гривню ви можете мати 44 гривні 37 копійок. І при обміні 1 євро на гривню ви можете мати 51 гривню і 66 копійок. Слухайте СБС.

0: Ви слухаєте СБС українською. Чим і як живе Україна та українці у світі? З подробицями харківська журналістка Вікторія Березка.
1: 3 червня у Києві в Маріїнському палаці відбулося перше в Україні засідання Ради Україна-НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте приїхав у складі представників усіх 32 держав-членів Альянсу. Більшість країн були представлені постійними представниками при НАТО, кілька – заступниками. Генсек НАТО Марк Рюте дав роз'яснення щодо майбутнього членства України в Альянсі.
2: А члени Альянсу дуже чітко заявили і на саміті НАТО говорили, на роковинах створення Альянсу, що для України це незворотній шлях – стати членом НАТО. На цей момент нема одностайності у цьому. Але якщо дивитися у практичному сенсі, те, що зараз ви бачите, це те, що українські збройні сили дедалі більше взаємосумісні з НАТО, якщо говорити про стандарти.
1: Президент Зеленський назвав зустріч історичною і важливою для фокусування уваги партнерів на питаннях безпеки та сильним сигналом підтримки і підкреслив необхідність створення незалежного захисту європейського континенту.
3: Є рішення партнерів про нові внески у програму Pearl, будуть вони в червні, це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись.
1: Україна та Угорщина дійшли порозуміння щодо розширення прав угорської національної меншини на Закарпатті. Угорський прем'єр Петер Мадяр повідомив у Фейсбук, що після кількамісячних експертних переговорів сторони узгодили комплекс рішень про мовні, освітні, культурні та політичні права угорської громади в Україні, які Україна поступово імплементує в законодавство та включить до плану реформ євроінтеграції. Будапешт заявив про готовність підтримати відкриття першого переговорного кластера основи у вступних переговорах України до ЄС після виконання вищеозначених зобов'язань. Угорщина не підтримує пришвидшену процедуру вступу України в ЄС, а після завершення Києвом усіх 33 розділів 6 кластерів планує провести юридично обов'язковий референдум щодо членства України. Посли ЄС терміново додали до порядку денного засідання Комітету постійних представників держав-членів при Європейському Союзі від 3 червня питання про початок підготовки до відкриття

0: відкриття першого кластера «Основи» для України та Молдови. Посли обговорювали результати скринінгу кластера та ступінь виконання Україною початкових критеріїв, обов'язкових для відкриття переговорів Європейським Союзом. Міжурядова конференція щодо початку переговорів може відбутися 15 або 16 червня. Наразі йдеться про відкриття лише першого кластера, повідомляє «Європейська правда». Палата представників США підтримала подальший розгляд законопроєкту про військову допомогу Україні та жорсткіші санкції проти Російської Федерації. За рішення проголосували 218 законодавців проти 204. Про тенденції щодо зміни риторики США по відношенню до України та Російської Федерації політолог Володимир Фесенко на власному ютуб-каналі.
1: Дуже важливо, що змінюється риторика США по відношенню до Росії і України. По відношенню до Росії вона стає все більш критичною, все більш жорсткою. Рубіо, представники США в Радбезі ООН, Піт Хексет, міністр війни США, очільник Пентагону. Це напряму пов'язано з тим, що в США відчули позицію України на фронті посилились. Україна зараз діє більш ефективно. Ініціатива в ході бойових дій все частіше приходить на бік України.
0: Від початку червня Росія атакувала тилові міста України, застосувавши близько 1000 дронів і понад 70 ракет. Сили ППО знищили більшість цілей, але були влучання у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині. Загинуло кілька десятків цивільних, понад сотня постраждалих. Найбільші втрати у Києві – 4 загиблих, понад 60 поранених, та Дніпрі – 9 загиблих, понад 30 поранених. У ніч на 4 червня у результаті російських атак було частково знеструмлено 6 областей України. Під час обстрілів на Сумщині поранено енергетика. На Харківщині у ніч на 4 червня в районі Солоницівської громади близько першої ночі пролунало 12 вибухів. Мобільні групи протиповітряної оборони збивали російські дрони, що летіли з боку Росії в напрямку селища Вільшани. Обійшлося без людських жертв. Додамо, що росіяни дедалі більше атакують українські міста вранці, коли цивільні саме поспішають у справах. Зокрема, 3 червня російська ракета прилетіла в приватний сектор Харкова, пошкодивши будинок та смертельно поранивши його мешканку. А 4-го між 9-ю та 10-ю ранку в бік Харкова летіли каби, ракети та дрони. Один з безпілотників застряг у стіні багатоповерхівки. Не здетонував, але спричинив пожежу. В етері єдиних новин очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
2: За добу ворог атакував і місто Харків, 18 населених пунктів нашої області. За добу у нас 21 людина отримали поранення, серед них двоє – це діти, і, на жаль, троє людей внаслідок ударів загинули. У місті Харкові внаслідок удару ворожого дрону загинула жінка, і 8 людей отримали поранення. Плюс був ракетний удар по населеному пункту Харківського району, Нововодолазькій громаді. Там два чоловіки на місці загинули, на жаль. Це було цивільне агропідприємство, кілька людей отримали поранення.
0: Північна частина Харківщини поступово підлягає евакуації, розповідає очільник області.
2: Прийняли рішення Ради оборони області про евакуацію населеного пункту Золочів. Це північна частина нашої території. Так само ще населені пункти, які поблизу цього селища фактично. Під евакуацію підпадають кілька тисяч людей. Однак хочу зазначити, що це рішення було прийнято завчасно, враховуючи те, що ворог посилив удари саме по цивільній інфраструктурі в пріоритеті. Це сім'ї із дітьми.
0: Частина засобів російської повітряної атаки, що летіла повз Харківщину та Сумщину, мала на меті Київ. Масові удари російських дронів та ракет, зокрема орішників та цирконів, є ознакою тенденції до краху Російської Федерації, яка має імперську структуру та форму правління. Такої думки колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
3: Ми спостерігаємо повільний процес загибелі Російської імперії. Питання тільки в тому, що імперії завжди намагаються потягнути за собою якомога більше в прірву і випити якомога більше крові. Росія може тривалий час регулярно бомбардувати українські міста, але вона не здатна робити це без

0: безкінечно. Те, що вона вдалася до цього кроку, говорить про наростання відчаю.
1: Прикордонники Харківщини з підрозділу «Стрікс» вдруге збили рідкісний російський БПЛА «Скат-450М» на південно-слобожанському напрямку. Таких апаратів за час війни знищено менше 20. «Скат-450М» використовується для глибокої аеророзвідки та коригування вогню. Його вартість оцінюють у близько 400 тисяч американських доларів. Українські безпілотники в ніч на 1 червня атакували Саратовський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальну станцію Лазарєво в Кіровській області та паливну базу в Матвіївому кургані Ростовської області. Під удар потрапили командний пункт російських військ у Курській області та пункт керування дронами на Білгородщині. У ніч на 3 червня українські дрони вразили завод «Прогрес» у Тамбовській області, що виробляє компоненти для високочастотної зброї. Того ж дня у Санкт-Петербурзі на одному з найбільших нафтових терміналів Росії українськими дронами знищено один резервуар, ще 6 пошкоджено. Міноборони України повідомлялося також про дроновий удар по корвету «Бойкій» Балтійського флоту Росії, який саме перебував у Сухому Доці в Кронштадті. В окупованому Криму на ранок 4 червня пролунали вибухи в районах російських військових аеродромів Бельбек, Саки, Кача та Гвардійське. Російська влада заявляла про атаку безпілотників. Інформацію про наслідки уточнюють. Міністр оборони Михайло Федоров презентував концепцію реформи армії за принципом «більше дронів, менше людей». Основа концепції – дрони зачищають ділянки фронту від ворожих солдат та техніки, а вже потім туди заходять українські війська. Реформа передбачає підвищення грошового забезпечення військових, спеціальні контракти для піхоти, чіткі строки служби та масове впровадження дронів з елементами штучного інтелекту. Аналізуючи сказане, нардеп Ярослав Желізняк на своєму каналі «Залізний нардеп» бачить низку недопрацювань та заявляє, що реформа потребує додаткових 120 мільярдів гривень та ухвалення низки військово-політичних рішень. Зокрема, реформа пропонує зміни щодо територіальних центрів комплектування.
2: Перше – це нова структура підпорядкування, друге – це цифровий облік без ручного хаосу, третє – це зрозуміле правила бронювання, четверте – це контроль за порушеннями, і п'яте – це відповідальність посадових осіб ТЦК, шосте – це нормальний рекрутинг, де людина може обрати підрозділ і спеціальність. Це не виглядає як полювання на людей, але в процес мобілізації має перейти до поліції.
1: Вікторія Березка з Харкова для SBS Audio.
3: А далі, шановні друзі, у нас пісня «Вставай, Україну».

0: далі, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі розмова Оксани Мазур із головою управи Союзу українських організацій Австралії пані Катериною Оргіру. Залишайтеся з нами, тут багато важливого і цікавого.
1: Від національних адвокацій, кампаній до гуманітарних ініціатив – Союз українських організацій Австралії був та залишається на передовій підтримки України та захисту правди в Австралії. У цьому інтерв'ю голова Союзу українських організацій Австралії Катерина Аргіру розповідає про найвпливовіші кампанії організації та зростаючу роль громадських дій у формуванні громадської обізнаності та реагуванні уряду. Гостею сьогоднішньої нашої радіопрограми Катерина Аргіру, голова Союзу українських організацій Австралії. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Пані Катерино, нещодавно ви були в Україні. Чи могли би поділитися з нашими радіослухачами ціллю відвідин і як все перейшло?
2: Так, дякую, пані Оксано. Дійсно, нещодавно була в Україні, полетіла до своєї мамусі на Пасху і одночасно мала можливість завітати до наших захисників в Харківській області і також в Донецькій області. Була ще в Дніпропетровській області і мала можливість передати генератор, на який ми зібрали кошти всієї громади тут в Австралії від кампанії «The Warmth for Ukraine», від нашої благодійної організації «Future Ukraine».
1: На сторінці вашого вебсайту ви маєте багато різних проєктів. Чи могли би поділитися головними з них і на що би наші радіослухачі мали б звернути особливу увагу?
2: Так, в нас дійсно зараз багато проєктів. Я би їх розділила на дві частини. В нас є адвокаційні кампанії, які дуже важливі. І є також фінансова підтримка, яку ми намагаємося надати Україні. Це гуманітарна допомога військовим.

0: допомога. Якщо поговорити про наші адвокаційні кампанії, і що вкрай важливо зараз, в нас є три. Перше – це військова допомога. Ми продовжуємо нашу адвокаційну кампанію і намагаємося донести до австралійського уряду федерального, що, по-перше, Україна і ми як громада дуже вдячні за ту військову допомогу, яка була надана Україні. І бушмастери, і М113, і танки Абрамс. До речі, коли я була в Україні, я відвідала наші штурмові війська, які зараз якраз керують і використовують ті австралійські танки на полі бою. І от ми намагаємося донести той меседж до депутатів, members of parliament, що ця підтримка – це саме більше, як можна зараз допомогти Україні. Це перша адвокаційна кампанія. Друга адвокаційна кампанія – це по санкціям. Як ви знаєте, Австралія зараз, на жаль, країна, яка імпортує найбільше в світі переробленої російської нафти. Вони це імпортують через країни, як Індія, Китай, тепер Сінгапур. І це із-за того, що в австралійських санкціях є велика прогалина. І це дозволяється, що через треті країни Австралія може імпортувати таку перероблену російську нафту. То зараз були слухання в Сенаті, зараз розглядають можливість, як закрити ті санкції, ту прогалину в санкціях, і так зробити, щоб Австралія не імпортувала перероблену російську нафту, тому що ті гроші з імпорту йдуть прямо на до Російської Федерації, на виробництво зброї, тих же ракет і дронів, які вбивають наших людей. Тому це дуже важливо, щоб наша громада долучилася до тої адвокації, і на нашому сайті у нас вже є підготовлені листи щодо військової допомоги і щодо закриття тої прогалини в санкціях, які наші слухачі можуть піти на сайт SUA, це afuo.org.au, і там вже підготовлені ті листи можна побачити. Це буквально займає 2 хвилини, і можна надіслати такі листи депутатам, members of parliament і австралійським міністрам, щоб вони знали і чули, що це важливо для нашої спільноти. І третя адвокаційна кампанія – це в липні мають приїхати представники Російської Федерації, російської збірної по в одному полу. Тут буде кубок World Championship for Water Polo, і ми намагаємося донести до австралійського уряду, що гравці, які представляють Російську Федерацію, вони зняли обмеження і дозволяють тим представникам Російської Федерації змагатися під своїми національними символами, тобто під їхнім прапором. І ми намагаємося донести до австралійського уряду, що тих представників не має бути на австралійській землі. Ну і також, що багато з них, вони безпосередньо причетні до Збройних сил Російської Федерації. Тому взагалі не мають навіть видати їм візи. Але вони, можливо, цього не знають. Тому ми намагаємося донести той меседж. Так що 3 адвокаційні кампанії – це військова допомога, закриття прогалин в санкціях, що до російської нафти, яку Австралія імпортує, і щоб заборонити в'їзд представникам Російської Федерації щодо водного пола.
1: Неправильні карти Office Works, Big W, Kmart. Щодо цього, які результати?
0: До нас звернулися члени нашої громади і сказали, що вони побачили карти в деяких магазинах Big W, Kmart і Office Works, де було визначено, що Крим – це є disputed territory. І, ну, і звісно, Австралія бачить і визнає Крим як Україна, і це правильно, і світова спільнота так само має це визнавати. Ну, і звісно, якщо є карта світу, то на карті світу Крим має бути показаний як український, а не іншим кольором, і сказати, що це disputed territory, як вони тут називають. Тому ми зразу звернулися, написали листи керівникам компаній, які власники тих магазинів. Це є West Farmers і Woolworths. І нам зразу відповіли, що вони зробили внутрішні перевірки і дали вказівку своїм магазинам. Тобто керівники West Farmers і Woolworths сказали, що ті всі магазини, які продають ці карти, мають їх перестати продавати і зняти з полиць. І ми це прокомунікували нашій громаді, але пройшло трошки часу, і члени нашої громади далі ходили в ті магазини і побачили, що, незважаючи на те, що нам прокомунікував менеджер,

0: що ці карти ще можна було купити. А тому ми просимо, ми далі звертаємося до тих компаній і до тих магазинів і просимо, щоб вони зняли. Але якщо є члени нашої громади, які заходять в ті магазини, тому що тих магазинів просто сотні по всій Австралії, це дуже великі chains of stores, і просимо, щоб вони також писали їм, говорили з керівниками тих магазинів і доносили той меседж, тому що то, що компанії офіційно нам прокомунікували, ми бачимо, що це трошки відрізняється від дійсності. Тому працюємо далі і просимо, щоб члени нашої громади, і українці тут, і австралійці, які не байдужі, що вони також підтримали нас і звернулися до тих компаній, що вони зняли ті карти з продажу, і карти мають бути правильні.
1: Скажіть, пані Катерино, ще декілька слів щодо фестивалю українського кіно в Австралії 2026.
0: Так, це дуже важлива подія для нашої спільноти, тому що за часи війни, особливо за часи повномасштабної війни, ми дуже багато нашої уваги фокусуємо на різних зборах коштів, тому що ми хочемо підтримати наших військових, наших захисників, наших героїв на передовій. Ми хочемо підтримати і українців, які страждають.

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Через кінофестиваль ми намагаємося показати ту культуру, яку ми намагаємося зберегти. І це дуже важливо, щоб ті члени нашої спільноти, які йдуть на кінофестиваль, щоб вони захватили з собою одного-двох австралійських друзів, щоб австралійці також побачили кусочок нашої прекрасної української культури і одночасно могли підтримати збори, тому що частина квитків і також будуть різні збори на показах, підуть на різні ініціативи, наприклад, благодійного фонду Future Ukraine. Ми анонсували нову кампанію. Раніше в нас була кампанія Warmth for Ukraine, тепло для України. А тепер ця кампанія переросла в нову, називається Energy for Ukraine. І ми намагаємося масштабуватися і підтримати більше українських діточок і шкіл. Через кампанію Warmth for Ukraine ми вже могли доставити генератори і станції зарядження. Дні станції 8 шкіл ми зараз підтримали по всій території України. Там війшло 5 областей, яким ми допомогли. І от зараз ми хочемо розширитись і допомогти більше, щоб ми могли допомогти більше діточкам, купити більше генераторів, щоб ті діточки наші могли вчитися з світлом, з теплом і таким чином продовжувати навчання, тому що це наше майбутнє. Ми маємо їх підтримувати і відвідувати. Якщо ви маєте можливість відвідати кінофестиваль, це одночасно і підтримка Україні, і також підтримка нашої культури.
2: Дякуємо, пані Кантарино, що знайшли час для важливого повідомлення для наших радіослухачів. Бажаємо вам успіхів у вашій роботі. Слава Україні!
1: Героям слава! Дуже дякую!
2: Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Мазур.
3: Зробіть sbs.com.au/ukrainian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.au/ukrainian. Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
4: А далі, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі продовження розмови із українською кінорежисеркою і волонтеркою пані Алісою Коваленко, одна із кінострічок якої здобула найвищі нагороди на фестивалі у Берліале та у Газі, і яка демонструватиметься уже незадовго на Сіднейському кінофестивалі. І нагадаю також, що у ці дні проходить кінофестиваль українських кінофільмів по нашій розлогій Австралії. І далі продовження розмови із нашою гостею.
5: Ми отримали такий грант «Гауде Полонія», вступили до школи Вайди. Моїм таким майстром, головним викладачем був Марцель Лозинський, це дуже відомий польський режисер-документаліст. І для мене дуже цінно, що я могла у нього навчатися. І багато, я насправді багато чого перейняла з польської, саме такої кіношколи документалістики, тому що польське документальне кіно дуже-дуже сильне, і у них дуже сильна школа. І це було дуже важливо, це був такий симбіоз, так, після того, як я навчалася в Києві, в Карпенко-Карого, потім ось ця школа Вайди, і ця вся польська школа документального кіно, вона мені дуже багато дала і доповнила, і вплинула на мою творчість, власне.
6: Якщо так, забігаючи наперед, хочу сказати, ось у вас вже є кілька досить таких солідних фільмів. Ось всі вони здобули визнання на міжнародній арені. Це дуже рідко трапляється серед людей вашої професії. Що для цього сприяло, чи чому ви завдячуєте ось успіх ваших кінострічок, документальних і повносерійних?

0: перший фільм я тут завдячую польським колегам і своїм, як це, опікунам артистичним, як це польською мовою кажуть, тому що саме перший фільм підтримала Польща і Польський інститут штуки фільмової, це Polish Film Institute, інститут кіно, і ми монтували цей фільм в Польщі з Яциком Блавутом, який також дуже відомий польський і режисер, і оператор. Але це також була дуже особиста і важлива історія. Ця історія була про події в Україні, і про Майдан, і про початок окупації Донбасу, російської агресії на Донбасі. Але це було, ця історія була розказана через дуже персональну призму. Це був такий особистий фільм, моя історія, але через мене ми могли бачити всі події, які відбувалися в Україні в той період часу. І прем'єра цього фільму була на найбільшому у світі фестивалі документального кіно, це ІТФА. Ось це ми були в такої в програмі документального дебюту. І завдяки цьому, тобто, відкрився такий певний вже шлях. Тому що коли у тебе вже є перший фільм, який був на такому великому фестивалі, далі трошечки це дає тобі такий бонус працювати далі і реалізовувати нові проекти. І насправді майже всі мої фільми, вони так чи інакше були у співпраці з Польщею. Це були або польські копродукції, майже всі були за підтримки Польського інституту кіно. І для мене це вже така якась родинна співпраця з Польщею і з польськими продюсерами. Це дуже важливо.
1: Перейдемо до фільмострічки, яка буде ось тут демонструватися в Австралії, «Сліди». Ось вона здобула найвищу нагороду Берніале, а також, мабуть, є лауреатом інших фестивалів чи конкурсів. Якось ось про це, будь ласка.
0: Так, ну це дуже нас з Берліналі, це було дуже неочікувано, тому що, ну, знаєте, тема фільму досить важка, складна, така чутлива. Хоча ми намагалися акцентувати у фільмі все ж таки не лише на травмі і болю, а більше на перетворенні цього болю у силу, на відновленні і також на людській гідності, яка торжествує над цим злом, яке намагалося знищити цю людську гідність. Ось, але все ж таки ми так трохи боялися, що через чутливість теми, можливо, хтось побоїться йти дивитися фільм. Тому для нас це було, ну, таким неймовірним щастям почути, що ми отримали саме глядацьку нагороду. Тобто там це глядачі, які щиро голосували. І це було просто підтвердженням, що наш фільм, він дійсно зачіпає серця людей і пробуджує таку активну емпатію. Ось після Берліну у нас було дуже багато фестивалей. Весь березень просто їздили з однієї країни до іншої країни, і ми отримали дуже таку важливу нагороду на фестивалі, такий це правозахисний кінофестиваль Movies That Matter, в Гаазі, і ця нагорода є Oscar Qualified нагородою. Тобто це дає нам можливість потрапити до довгого списку в номінації на кращий документальний фільм. І це нам дає можливість підсвітити і тему воєнних злочинів, сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, і тортур, які Росія систематично використовує в Україні, у війні проти України. Тому ми будемо дуже багато працювати ось восени над компанії, щоб провести також дистриб'юцію фільму в Америці. Ось, і також фільм був показаний в Канаді на найбільшому фестивалі в Канаді Hot Dogs, і ми там потрапили до списку 20 найкращих фільмів за вибором аудиторії.
1: Дякую вам. Ось про історію Ірини Довгань. Як це склалося у вас?
0: Склалося так, що я після пережитого полону насильства майже 2 роки мовчала. Коли я почала говорити, публічно говорити, і потім здала свідчення Хельсінській правозахисній спілці, я дізналася, що я перша жінка, яка публічно в Україні почала говорити саме про сексуальне насильство, пов'язане з війною. І через те, що дала свідчення, Ірина Довгань мене знайшла. У 2019 році вона мені написала, вона тоді разом з такою міжнародною організацією, фундацією доктора Деніса Муквеги, вони хотіли допомогти

0: допомогти українським жінкам, які постраждали від сексуального насильства та тортур внаслідок російської агресії, могти об'єднатися, створити таку мережу робочу, щоб жінки могли підтримувати одна одну, боротися за визнання, боротися за справедливість. І я, власне, потрапила на цю першу зустріч в Україні таких жінок, як я. І це було початком створення такого спільноти, а пізніше взагалі великого руху жінок, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, за визнання, рух, який почав ламати оцю стіну тиші, стіну стигми. І так ми з Іриною 7 років, от на сьогоднішній момент, ми 7 років працюємо разом як правозахисні активістки, як вона як голова першої в Україні організації, очолюваної постраждалими СЕМА Україна, а я також є членкиною правління цієї організації. Ми працюємо разом, їздимо на конференції, говоримо про воєнні злочини Росії. І насправді навіть така ідея почати працювати над цим фільмом, вона також йшла від Ірини. Вона була таким для мене драйвером і мене дуже сильно мотивувала в роботі над фільмом, підтримувала, тому що мені насправді було, ну, досить страшно починати цю роботу. Я думала, що для мене це теж буде таким тригером і певним чином ретравматизацією, але для мене дуже важливо було, що ось жінки в нашій організації, вони всі мене підтримали, і насправді це було також таким колективним рішенням, що ми почнемо роботу над цим фільмом, і ми будемо використовувати також цей документальний фільм як такий інструмент адвокації боротьби за справедливість.
1: Можливо, ви хочете щось сказати, а я вас про це вас не запитую, нашим слухачам і всім українцям Австралії та їх нащадкам.
0: Ну, я дуже насправді рада, що у нас буде прем'єра фільму в Австралії. І дуже б хотілося, звісно, вживу поспілкуватися українцями з українською спільнотою в Австралії. Шкода, що я не можу приїхати, це дуже складно. І, зокрема, з фінансової точки зору, тому що фестиваль не може покрити приїзд нікого з команди. Ось, але я просто дуже закликаю, не знаю, приходити і дивитися наше кіно. Я розумію, що це для багатьох може викликати якийсь страх, що це така страшна тема, дуже може бути травматичною, але я чесно, відверто кажу, що це фільм, який також наповнює силою. Він про сміливість і про трансформацію травми, усе посттравматичне зростання, він про відновлення, він врешті про світло і про нашу стійкість. Тому, будь ласка, не бійтеся дивитися фільм «Сліди», він дає сили.
1: Дякую, бажаємо вам успіхів і доброго здоров'я і мирного неба нашій Україні.
0: Дуже дякую.
1: Все добре. І нашим радіослухачам нагадаю, що це була відома українська кінорежисерка пані Аліса Коваленко з Києва. І кінострічку ви можете переглянути ось у рамці Аксінійського кінофестивалю і фестивалю українських кінофільмів Австралії, який триває вже у ці дні.
2: Слухайте неймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.au/ukrainian і завантажуйте додаток SBS Audio App вже тепер. Завантажуйте мобільний додаток SBS Audio App та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний додаток безкоштовно на App Store або Google Play. А ось далі, шановні друзі, сьогодні іще одне продовження розмови. Оксана Мазур із Сергієм Погребняком, який не так давно перебрався із далекого Перту до Мельбурна. І далі більше подробиць.
3: Якби ми розуміємо, як це переїжджати в іншу країну і починати. Якраз на цих зустрічах ми працюємо з тим, щоб відкрити свої груди, вільно спілкуватися, не дивитися, що про тебе подумають інші люди, відчувати інколи, а де страх проявляється в тілі, тому що коли тобі там говорять, так, а ти зараз виходиш на сцену і щось говориш, і такий раз і страх приходить, і стискається тіло. І ми намагаємось помічати саме цей момент, ага, а що зараз з тобою відбулось? Чому стиснулось тіло? Де ти відчуваєш дискомфорт? Може це груди, може це в руках, може це плечі. І ми прям пропрацьовуємо диханням, вправами, щоб це все

0: Це от як то легко-легко рухатись в імпровізації.
1: Цікаво. Отже, це ж поєднує в собі психологію, наскільки так. Я вловила.
0: Театр.
1: Театр, дихальну терапію.
0: Так, і просто атмосферу комедійну, де можна посміятися. Угу.
1: Комедійно, тобто я можу представити себе з комедійної сторони також.
0: 100%. І це дуже важливо для нашої психіки. Чим більше ми сміємося і розслаблені, тим більше наше тіло викидує гормонів щастя в наш розум. І це дуже гарно працює.
1: Скажіть, будь ласка, чи є обмеження вікової категорії, чи є якісь обмеження щодо мовних нюансів?
0: Нема жодних обмежень. У нас і були 60+, і молодь, і 40. Відкрито для всіх, і всі можуть знайти себе в цьому. Щодо мови також немає обмежень. Я веду українською мовою, але людина може реалізовувати себе як завгодно. Це може бути і англійська, і українська, і польська. Люба мова, яку... Тому що це театр. Як в житті. Ми інколи стикаємося з усіма мовами навколо нас. Тому відкрито для всіх мов, але так, я веду українською, тому, звісно, бажано розуміти українську, про що йдеться мова, але якщо у вас не є якась гарна українська мова, тому що дехто соромиться, знаєте, каже, о, у мене не гарна українська мова, тому що різні бекграунди є. Є хто більш австралійською, є хто в Україні російською все життя спілкувався і зараз намагається якось також там переключатися. Тому для всіх відкрито, приходьте, почувайте себе вільно і реалізовуйте.
1: Скажіть, будь ласка, чи маєте якісь встановлені дати, коли відбувається ця терапія?
0: Зараз якраз ми намагаємось знайти оптимальний варіант, чи це субота день, чи це п'ятниця вечір, чи може це прям серед тижня якийсь вечір. У всіх людей різні графіки, і ми от намагаємося зрозуміти найкомфортніший час, де люди можуть виділити, там, наприклад, 2 години і побути в цій атмосфері. Тому зараз ми якраз шукаємо такий оптимальний час і день. І також я часто інформацію виставляю в українських групах, в Телеграм, на Фейсбуці, це також можна там знайти.
1: Як творча особистість, пане Сергію, поділіться, будь ласка, вашими думками щодо культурної діяльності, щодо культурних напрямків українства тут в Австралії, яким чином ви бачите наш розвиток тут на 5-му континенті?
0: Угу. Я бачу дуже гарний потенціал. І, знаєте, я завжди думав так, що чим більше людей щось робить, тим більше щось підіймається. І дуже чудово, якщо в українській ком'юніті буде все більше і більше підійматись нового. Щось робиться для старшого покоління, щось для дітей, щось для музики, щось для театру, щось для спорту. І таким чином, знаєте, ми все більше і більше через все це несемо нашу українську культуру, наше коріння. І це повинно бути і щось традиційне, і щось сучасне. Прям дуже-дуже багато всього повинно відбуватися. І я от трошки в Сідней їздив, спілкувався з українською ком'юніті, і Перд трошки знаю, і трошки в Брізбені познайомився. І дуже гарно, що кругом є щось таке цікаве. І тому, якщо ми ще більше будемо всі розвивати і театральну, і комедійну, і сценічну, знаєте, щоб от на всіх було. Тому що часто я помічаю, що от якраз для більш старшого покоління більше є, а молодь, вона розсіялась якось, їй дуже важко. Вона вже адаптувалась до Австралії дуже швидко, вона вже по австралійським клубам, концертам, вона вже мікс. І це чудово, це життя. Але дуже класно також робити щось таке, щоб покривати всі українські такі от прослоєчки, щоб і молодь, і дітей, і всіх, щоб кожен міг прийти і знайти де своє місце. Тому от у мене таке бачення творити щось таке нове і збирати людей, яким цікаво різні сфери.
1: Дякую. Скажіть, будь ласка, ви думаєте, скільки часу це займе?
0: Ви знаєте, в принципі, от те, що ми почали вже, часу багато це не займає, і вже є якась маленька тусовка, така, можна таке модне слово для молоді вже.
1: Так.
0: Якась тусовка вже є. А наскільки вона буде більше, і кому це буде цікаво, це час покаже. Хтось приходить, себе пробує і розуміє, це не для мене. Хтось приходить, каже, вау, мені якраз цього не вистачає.

0: вистачало, це моє. Хтось взагалі в цьому раніше був і казав, вау, я так довго цього шукав, і ось нарешті воно є. Тому це таке питання, час, знаєте, воно вже є якимось чином. А чи сформується воно в щось таке велике, побачимо.
1: Дякую. Бажаємо успіху.
0: Дякую.
1: Хай щастить.
2: Нині у нашій аудіопрограмі іще одна пісня. Герої не вмирають.

за дім свій, за кохання, за свободу. На сонці сльоза, ранкова роза. Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.

на коліях скло, у нелюдях зло. Їх так багато, та зламати волю добре серце неможливо.

0: Наша програма сьогодні добігає до кінця. Отож, шановні друзі, нагадаю, що продовження розмови із українськими лікарями у сфері ментального здоров'я, які перебувають у Сіднеї на навчанні і стажуванні, буде у наступну п'ятницю. І програму з навчання реалізує австралійська установа STARTS.
1: Ця програма, за якою приїхали українські спеціалісти, вона є частиною великої програми, яка називається Australian Awards Fellowship, яка існує в Австралії вже багато років. Ця програма, вона є і фінансується Department of Foreign Affairs and Trade, що є таким еквівалентом Міністерства закордонних справ в Україні. І DFAT надає гранти на такі програми, щоб іноземні спеціалісти приїжджали до Австралії навчатися у місцевих спеціалістів і приймати їхній досвід.
0: Наступного тижня також ви почуєте і відому українку із етногалереї у Львові. Там побувала наша позаштатна співробітниця Рома Бекер.
2: Чи ви думали про те, як захистити, врятувати вашу галерею, коли знали про повномасштабне вторгнення?
3: Була от така домінуюча думка, що треба колекцію зібрати, сформувати, що з нею зробити. І ми тоді почали все пакувати, паралельно з своєю волонтерською роботою, почали все пакувати, ховати, але це ж не просто спакувати, ті речі потребують догляду, тому що ти спакуєш їх, а їх там, якщо воно в коробках, ти ж не бачиш, молі можуть поїсти.
0: І більше, як завжди, на нашій обстрінці www.sbs.com.au/ukrainian.

Ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми SBS Audio. Щиро дякуємо, що слухаєте SBS. І нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrainian.program@sbs.com.au.